0: Hatta var og mai gat.
1: Ja, eit nytt spennande jó skýrak. Eg finne ikkje så nekv om hesar unga mennene, men eg suttje av Spotify og eit som eit credit list at det Elias Torsteinsson, Johan Adol og Eli W. Finnsson. Kanskje det akkurat akkurat sosiale miljøen som jeg ikke kan.
0: Ja.
1: Men jeg finner så ikke rønning om det. Men jeg har alltid et megaspennende. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får høre undergrunnstoner. Tja, skurrak.

kvöld gau lortarnir. Så vi dattur vi upp att ta etta frutja kvölde 19. Oktober. Og i morgen allt tjóa salarhelsedagur og mánadagin allt tjóa gyktadagur. Og så þetta jo ein helt særlig vika. Twitter jo spæle førest vika og i utvarpen. Etta særlige tiltakje blei jo sett vi pomp og prakt sori og i salt av Drelnese fyrir viko sojane. Og til merke jo at vi borster av færa at spæla gauan føreskan tånleik og i sendingen og i kvöld. Til vera bægi, nudjari og eldre sanger og så ein örgrinn av gauan lortarinsjon eisenni inkomin. Så ja, jeg tår jeg lova eit gott og danselitt førest kvöld og i kvöld. Og ja, jeg halte vi færa bare at letja fra lande beina vegin vi gauan fotti ui, til a gjerra vi saman vi Halle Johansen og ongon minni en samale Ransfjall, Kærleikin Blomar. Og så svinga vi det ut av gulvene.

Ja, her var det sannelige gåer, fotroi, ta i ui Magne Kristiansen, så a sia rocka i ogunne tjøknon hentan, fra Løyga Sanjen, me and Bobby McGee. Jeg hette ein fråar mann, ta i kom ut ur SMS nu en dag igjen. Det var ongen minni en Theodor Pedersen av Tvøråre. Vi fink jo en løyde prat her i horene. Han alt og hona lira prata vi. Og så tåsa vi om at jeg skulle kanskje færre og spalt en sang vi honom. Og til oss skal jeg si eisen jeg kvile av vel, nå i spil først vika av skrå. Så, gau Theodor, takk fyrir prati og allt det besta fram i vår. Jeg halte vi truva og i vekra sangen. This world is not my home. Her Theodor.

Ja, sannelig en god sangår og god år. This world is not my home, vi tar du her fukre røttene. Tja, Theodor Pedersen. Fyrre år ta heira og vit ein megnar mann av tvørøyre vi har spela omkran gauan som honom domte. Han runda i ta til 8-10. Nu det samme med vår just færen om synene. Læt okon her minnast ein av fyrja besto harmonikaleikaron, Harmonika Flemming av tvørøyre, vi heson vækra sanjenon, tja just harmonikalinon av tvørøyre, kærleiks minnast.

Her heim mot min dyrasta ogn. Ja, vøkur år i hesson sanjenon som Lutjas Eliasen hever ist. Og hetta vær så til fyrra innskje når han ur mikla dele, ta settna kvørst eit var.

nødja hendan sangen. Og mun sann så enn eit lortare innskje ur vaje, ein av okara tryggvo lortaron, han skrivar såleis. Hei, kan je høyra tei av kamarnon? Vi sangenon ta kvölde tjemur. Vinarlega halsan Torskil. Ja, Torskil gaue. Sjålsagt sleppet hua høyra hendan fra lukka sangen. Her og jeg ni utgavo, her og Nikolina, Singurs og Vækurs, saman vi Hatle Johansen.

Ver to tja mer, ja, ein så innelige vek og sjankor, tja evi tausen. Ja, vånande fer hon kjotta koma attor, vi nutjon sankon, til alt og langsjane vid av horst. Nutjar tånar fra henne og hennara føkro rødd. Så færa vid til sans, det heimasansmæveren Jekvan William Petersen, som færa sintja sin innelige vækra sank Heimlong.